munsi wabuze ko umuntu wawe woreka guhimbaza kandi udatigeze yumbi ntiyarabuzukira ko ibyo icyo Imana yejeje ariko muzo

Ni samirizi ya kiso kisoko yukuli retu kizere kumwa kwe huni neguro ya kilabera kuishenjiro jachi yanje Dominyeshe kwa lero tukaru tsemri studio zi samirizi Aga kiso kisoko yukuli awari chatuwa na neguro ukuli kwa amye lero mukanyaga toya lero chanda waha chatuwa lero kigani lero tubane neza lero mwafi samirizi ya nyu kukirango mukomezo kunezele kwa nivyiza kisamirizi ya nyu aga kiso kisoko yukuli Ni yuma yako hariri mbo rero musha mukurikira tubane neza.

Ni samirizi ya kakizo kiso kwa yukuri leo tubashimile mwe mweselele tukwa banye mwuri lijoro ndabashimile mwe mwe makumeje ukuri chili samirizi kakizo kiso kwa yukuri Erika Kizibana kumandabi ikibano ye aliko lero Jean-Claude akabari wajie kubanda nyana namge afisabijishi lero ya wateguli ye aza kubashikiriza jewe lero Erika Kizibana na hutaha tuzwandusu vira mwukomeze kukubga neza mwuri vyaosu.

Hadiyo gakiza ku isoko yukuri yarakoze cyane Pasteur Leonard Nyanduhi ku ijambo ry'Imana yajije gushikiriza. Kanda mushimire cyane mani kumeze kumwezegira. Mushimire cyane mwebwe mwese bakunze bisamirize gakiza ku isoko yukuri. Kwandanya mutiramanye natwe na cyane cyane mu biganiro bitandukanye. Mwemana kumeze kubahezegira. Gechisa zine minota 34 hano muri studio giye kubandanya ukurikira zino ndirimbo zitandukanye namaze rero kuba ndagutegurira nyuma y'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana akomeze kuguhezagira, Imana akomeze kubana namwe mwese murikomera kurikira isamiriza yakagiza ku isoko y'ukuri. Kuri mikro muracyari kumwe na Jean Claude Niyobungiro aho nzaguteramana nawe gushitsa igihe cy'isaha zitanu zuzuye neza niho nshinda kwikebanura. Bandanye rero uteramanye natwe mu biganiro bitandukanye ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye bica kwisamiriza yagagiza ku isoko y'ukuri. Ndakwipfurize ibikorwa byiza wewe uriko urakura wazindukiye ku kazi kugira ngo Imana ikomeze kongera inkomezi, ikomeze kongera n'imihezagiro mu bikorwa byawe uri kurakora aho uherereye hose kuri uno munsi. Kazi rero akaririmbo kabandanye kakunezera kako hari donjo ingaho isolorezo.

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi nicyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

Ehe, Yesu ashimwe. Bwira Yesu ibyanyu mureke kubisanzaza Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya gatandatu cotuma urugo rwacu guzura umunezero canke se urugo rurangwa n'ibikorwa umviriza abubakanye umugore n'umugabo bategerezwa kwitwararika kwama baduga umusozi bakaja muri siporo igihe cyose babyumvikanye kandi bateguye uwo mwanya Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Burya kuja muri siporo umugore n'umugabo bikomeza urukundo hagati yanyu Imana ihabwe icyubahiro. Mwari mubizi kumbura muje muri siporo kenshi. Haleluya. Tuga umusozi pe akuya gace hirya no hino hama umugore agupepere cyangwa umugabo apepere umugore mwese muca mvuga ati ye mushitse munsi y'umusozi mwicare mu ruhuke. Umwe avuga ati merci cheri turakoze kunduza umusozi no kumanukana. Haleluya. Mwabagabo mwirinde kudugana abagore banyu ku misozi hama mukabatayo ninde azobakurayo ko abagore ari mbombovu. Haleluya. Ni mukore siporo yemwe siporo nu, ni imyimenyerezo ngorora. Yesu ashimwe. Aho sindahateba noneho rero ikindi cyo dutuma ingo zacu ziba nziza zuzura akanyamuneza fata ko uwo mwubakanye aruta abandi bantu bose ubonesha amaso yanyu muri ya mategeko cumi agenga bubakanye. Itegeko rya mbere ryambarira ngo linda umutima wawe ntihagire uwundi muntu uwo ari we wese yofata ikibanza c'uwo mwubakanye mu mutima wawe Imana ihabwe icyubahiro. Narababwiye mu mutima w'umugore cyangwa w'umugabo hategerezwa kubamwe ibibanza bibiri ntasubirizwa. Icya mbere, ikibanza cya mbere mu mutima w'umugabo cyangwa w'umugore ni ikibanza cy'Imana Data wa twese umuremyi Yesu ashimwe. Shira mu kibanza cya mbere Imana mu mutima wawe. Wemera kugenge, wemera kurongore. Ikigira kabiri ni ikibanza cy'umugore wawe mu mutima wawe wa mugabo we. Ni kibanza cy'umugore wawe mu mutima wawe wa cy'umugabo wawe mutima wawe wa mugore we Yesu ashimwe. Haleluya. None muvyumve no ngaha batubwiye yuko umugabo fata yuko umugore wawe asumba abandi bagore bose babaho mwisi wigeze kubonesha amaso. Yesu ashimwe. Haleluya. Hama bizohera ko urugo rwanyu rube rwiza. Ikindi nacyo umubano wabubakanye nushobora kugereranywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo umubano wabubakanye ushobore gukomera kandi wuzuye akanyamuneza. Abubakanye bategerezwa kwiyumvanamwo ku rugero rudasanzwe. Igihe cyose wa mugabo we uzumva utanyuzwe no kuba wiyumva nk'umugore wawe wumve ko uzoba wateshutse uzoba wataye inzira kandi n'abagore nuko gihe wa mugore uzumva mu mutima wawe ukumva utanyuzwa no kuba hamwe n'umugabo wawe ukabona umenga hari uwundi muntu yoza asumba umugabo wawe menya ko wataye inshingano y'urugo rwawe. Imana idufashe cyane. Ariko kandi abubakanye ni ngombwa ngo biyumvanemwo, ni ngombwa ngo bicare bayage, ni ngombwa ngo bakorerane udukogwa runaka twotuma urukundo rwabo ruba umunoni Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo rurabagarigwa. Alo, urukundo rugira gute? Rurabagarigwa bagenzi. Mukenyezi menye kutegerezwa kubagarira urukundo rw'umugabo wawe ruri hagati yawe n'umugabo wawe. Mugabo menye kutegerezwa kubagarira urukundo ruri hagati yawe n'umugore wawe.